čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Udruga Matice hrvatskih umirovljenika općine Gradina, dovoljno sredstava i za nove aktivnosti. U proteklih 7 godina radilo se na organizacijskim poslovima, ali i pružanju pravne i druge pomoći članstvu, a uređene su i prostorije dobivene na korištenje. Gradinski umirovljenici mogu se pohvaliti i vrlo dobrom suradnjom s ostalim umirovljeničkim udrugama na području županije. Posebno će u sjećanju ostati sportski susreti te nastup pjevačke skupine na susretima pjevačkih društava u Slavonskom Brodu i Bizovcu. Na subotnjoj godišnjoj skupštini sa zadovoljstvom je istaknuto da je prošlogodišnji plan rada gotovo u potpunosti realiziran. Ostala je nerealizirana planirana adaptacija bivše kuglane. Prema izvješću predsjednika udruge Mije Ribića, u ovaj se posao nije išlo zbog neriješenih imovinskih odnosa, jer umirovljenici nisu htjeli ulagati u nepoznato. Niti jedna udruga ili društvo koje djeluju u Gradini ne bi smjeli imati financijskih teškoća, rekao je Dragan Špoljarić na Skupštini gradinskih umirovljenika. Do sad je naime Dragan Špoljarić iz metalne industrije Varaždin materijalno i financijski pomagao svom rodnom mjestu, a tako će biti i u buduće. Kada je riječ o umirovljenicima prije dolaska na godišnju skupštinu, Špoljarić je na žiro račun udruge uplatio 20.000 kuna. Pa tako za ovu godinu udruga već ima na raspolaganju više od 50.000 kuna. Ostalo su neutrošena sredstva iz prošle godine zbog već spomenutih razloga. Sada, kada ima sredstava, nema nikakvih zapreka da se aktivnosti udruge i ne prošire. U ovoj godini nastavit će se dobra suradnja s ostalim društvima koja djeluju u Gradini, te s umirovljeničkim udrugama iz okolice. Osim uobičajenog pomaganja umirovljenicima su u nabavci drva i zimnice, te posjeta bolesnima. I ove će se godine organizirati nekoliko izleta, nastojat će se obnoviti suradnja s umirovljenicima iz Mađarske, a tijekom godine, osim skupštine, organizirat će se još nekoliko zajedničkih druženja. Naravno, neće se odustati od uređenja prostorija, jer je rješenje imovinskih prava na pomolu. Na subotnjem skupu kooptirano je nekoliko novih članova u skupštinu udruge. Skupštini općinske udruge Matice umirovljenika u Gradini bili su nazočni brojni gosti, među kojima i predstavnici umirovljeničkih udruga iz Suhopolja, Pitomače Slatine, Orahovice i Podgorja, te županijske zajednice umirovljenika. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Prijave za upis u Pitomački dječji vrtić do 31. svibnja, mjesta za 20 predškolaca. Upisom u prvi razred osnovne škole u Pitomačkom dječjem vrtiću ostaće praznih 20 mjesta za novu predškolsku godinu, koja počinje 1. rujna. Molbe za prijam djece u dječji vrtić primaju se u jedinstvenom upravnom odjelu općine Pitomače do 31. svibnja, a komisija za upis djece tijekom ljetnih će mjeseci objaviti na oglasnoj ploči u općini listu s imenima djece koja će se upisati u vrtić.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Majstorski ispiti, uskoro novi majstori na gospodarskoj sceni. Prvi ovogodišnji proljetni ispitni rok za stjecanje majstorskih zvanja u obrtničkim zanimanjima bliži se kraju. Praktični dio ispita započeo je sredinom travnja i završio 29. travnja, a početkom svibnja kandidati su bili na provjeri teorijskih znanja. Tako je 2. svibnja obavljena provjera znanja iz struke, a 4. svibnja provjeravalo se znanje iz gospodarskih i pravnih propisa, dok je provjera radne pedagogije, odnosno poduka naučnika, održana 8. svibnja. Za kandidate koji nisu uspjeli zadovoljiti u ovim rokovima, popravci su na rasporedu ovog tjedna. Proljetnom ispitnom roku za stjecanje majstorskog zvanja pristupilo je 17 kandidata u 8 različitih zanimanja. Organizator ispita Hrvatska obrtnička komora. Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije očekuje da će ispitni rok završiti kako je i planirano 17. svibnja. Kandidatima koji uspješno polože ispit komora će upriličiti svečanost uručenja potvrda o stečenom majstorskom zvanju, a u dogledno vrijeme biti će upriličena i podjela diploma. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Gospodarski savjet županijske organizacije SDP-a. Rasprava o svim otvorenim pitanjima. Gospodarski savjet županijske organizacije SDP-a sukladno svom programu rada priprema u ovom i idućem mjesecu niz javnih rasprava o svim aktualnim socijalnim i gospodarskim pitanjima grada i županije. Okrugli stolovi u čijem će radu sudjelovati, kako se očekuje, i vladini dužnosnici, biti će organizirani u Pitomači, Orahovici, Slatini i Virovitici. Kako je izvijestio Tomo Kurečić, predsjednik gospodarskog savjeta, prvi okrugli stol trebao bi se već krajem mjeseca održati u Pitomači. Teme bi bile zapošljavanje, zakonodavne promjene na području rada i zapošljavanja, socijalna skrb i problematika umirovljenika. Organizatori očekuju da će u raspravi sudjelovati ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović. U lipnju gospodarski savjet planira organizirati 3 okrugla stola. Tako bi se u Orahovici, a želja organizatora je da to bude 19. lipnja, trebalo razgovarati o radu Sabora i razmotriti pitanje uloge gradova i općina u gospodarskom razvitku. Gost rasprave trebao bi biti potpredsjednik Sabora Mato Arlović. Na okruglom stolu u Slatini idućeg mjeseca pak razmatrala bi se fiskalna politika i njen utjecaj na gospodarski razvoj, kreditna politika i mogućnosti stranih ulaganja. Organizatori priželjkuju da gost rasprave bude ministar financija Mato Crkvenac. Dosadašnji daljnji tijek privatizacije i njen utjecaj na gospodarska kretanja i zapošljavanje, gospodarska situacija, stečajevi i smjerovi mogućeg razvoja, tema su lipanjske rasprave u Virovitici, na kojoj bi organizatori rado vidjeli potpredsjednika hrvatske vlade Slavka Linića.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Proizvodnja šećerne repe. Sjetva ponovljena na 1628 hektara. Od ukupno zasijanih 8225 hektara šećerne repe za tvornicu šećera Virovitica. Zbog slabog nisanja presijano je 1628 hektara. Na području Virovitičko-podravske županije od 2900 hektara zasijanih šećernom repom presijano je tek 12% površina ili 358 hektara. Premda je sjetva obavljena u najpovoljnijim agrotehničkim rokovima, izvan kojih je repa sijana na samo 50 hektara, zbog nepovoljnog rasporeda oborina bilo je nužno ponoviti dio sjetve kako bi se osigurao potreban proizvodni sklop bilja. Da bi presijavanje uspjelo, potrebna je obilnija kiša, jer je nicanje repe i dalje ugroženo sušom na 500 hektara. Na većini proizvodnih površina repa je u dobrom vegetativnom stanju i razvoju. Poljoprivrednici kooperanti Virovitičke šećerane za primjenu kvalitetne agrotehnike imaju na raspolaganju umjetna gnojiva iz državnog poticaja i osigurana su kemijska zaštitna sredstva. U tijeku je prskanje repe herbicidima, a provest će se i nekoliko mehaničkih kultivacija repe, a tamo gdje je potrebno ručno, okopavanjem će se urediti proizvodni sklop bilja. Tvornica šećera Virovitica po površinama zasijanim repom mnogo je uspješnija od druge dvije hrvatske tvornice šećera. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Svibanj, mjesec zaštite od požara, pojačano preventivno djelovanje. Tijekom svibnja mjeseca zaštite od požara provodit će se niz preventivnih aktivnosti i vatrogasna natjecanja. Preventivnim djelovanjem koje će u ovom mjesecu biti pojačano, nastojat ćemo upozoriti pučanstvo kako ne bi došlo do nekontroliranih požara, kaže Milan Majetić, zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije. To je važno upravo pred ljetne mjesece, kad je često velika opasnost nastanka požara. U mjesecu zaštite od požara vatrogasci će biti u punom operativnom djelovanju. Osim toga, održavat će se općinska i gradska natjecanja. Središnje vatrogasno natjecanje za područje bivše Virovitičke općine održat će se u nedjelju 28. svibnja na stadionu Mladosti u Suhopolju. Pripreme za ovaj vatrogasni skup u Suhopolju započele su na dan Svetog Florijana 4. svibnja. Suhopoljski vatrogasci tog su dana bili na svetoj misi koju je u crkvi Svete Terezije služio župnik Mario Sanić. Svečanost je nastavljena uručivanjem zahvalnica sponzorima i donatorima

0: 이 기타라.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Prava boraca iz Domovinskog rata i partizana ne mogu biti ista. S prijedlozima izmjena i dopuna predstavnici udruga s područja Virovitičko-podravske županije zadovoljni su pogotovo u dijelu u kojem će se konačno utvrditi broj hrvatskih branitelja, invalida te civilnih žrtava Domovinskog rata. Prije saborske rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, o njima će se očitovati i raspravljati i predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Na sjednici koordinacija ovih udruga istaknuto je da se s donošenjem izmjena i dopuna zakona ne treba žuriti, već da se o njima treba dobro raspraviti jer to je zakon koji bi konačno trebao utvrditi sva prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. S prijedlozima izmjena i dopuna predstavnici udruga s područja Virovitičko-podravske županije zadovoljni su, pogotovo u dijelu u kojem će se konačno utvrditi broj hrvatskih branitelja, invalida te civilnih žrtava Domovinskog rata. Također, stradalnici nisu protiv revizije koja će stalno biti prisutna u novom zakonu, ali energično su tražili da se u zakon uvrsti stambeno zbrinjavanje roditelja drugog nasljednog reda. Predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata protiv su i izjednačavanja prava boraca Drugog svjetskog rata, to jest partizana, s pravima hrvatskih branitelja. Naime, broj partizana svakodnevno se povećava, pa se hrvatski branitelji koji su stvarali neovisnu Hrvatsku s pravom pitaju zašto je to tako, zašto se njihove zasluge danas zapostavljaju. Sva ta pitanja biti će postavljena ministru hrvatskih branitelja Ivici Pančiću, koji bi u svojim redovnim posjetima trebao posjetiti i Virovitičko-podravsku županiju.
2: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

zna i evo društvo vam pravim ovdje danas, ali ne do 11 sati, nego do 10. E sad zašto, to ću vam reći nešto malo kasnije, ali možda možete već i pretpostaviti o čemu se radi. Velika većina vas je možda i skužila, shvatila da nam jedna osoba jedno vrijeme nedostaje ovdje u eteru. E pa sada nakon dužeg vremena će se ta jedna osoba i danas vratiti i priključiti nazad ovdje kod nas. Neću vam puno otkriti, ta osoba je ovdje, ali rekla je joj, imam tremu kao da nisam nikad bio ili bila ovdje, tako da ćemo mi tu osobu pustiti da ona popije svoju kavicu, da malo dođe sebi. To želim isto i vama jer je ponedjeljak, ljudi nemojte žuriti, dobro vam jutro, odmorite još malo. Ponedjeljak je, sve se stigne. Pričat ćemo nešto malo kasnije o mom provodu za vikend, o mom umnjaku koji mi raste, ne znam više koji je po redu i tako dalje. Dobro jutro!

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobro jutro i dobrodošli u servisni centar Rumefema, ujedno i prvo ovotjedni servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu kao i inače, no možemo svjedočiti današnjem jutru da nam ovaj tjedan i neće biti kao onaj prethodni. Nešto nam je malo i hladnije, nije zima do duše, ali temperature su nešto malo niže nego prethodnog tjedna u ovo vrijeme. Što se tiče vremenske prognoze, kažu promjenjivo za danas, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka danas koju možemo očekivati kretati će se između 20

je na 17, Koprivnica nam je također na 17, dok nam je Bjelovar evo za pola stupnja manji, 16,5. Eto, sad kad smo saznali i tu vremensku prognozu, možemo još baciti oko i na stanje u prometu. A što se prometa tiče u našem gradu, možemo vidjeti da je sve u redu, da zapravo nema niti neke veće gužve.

prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Imamo i izvanredne prometne događaje za sve naše streamovce. Ukoliko ste na autocesti A2, tamo se je nažalost dogodila prometna nesreća. A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Ne piše mi nažalost

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Od danas trgovine Mana za odabrana dva artikla donjeg rublja i pidžama daruju 20% popusta, a za tri artikla čak 30% popusta. Odaberite donje rublje u različitim bojama i dezenima, te tanje pamučne ili deblje pliš modele pidžama za cijelu obitelj. Mana.
2: Optimum. I dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski

0: Miligram i Halid Bešlić i njihova predivna Sejda u 7 sati i 43 minute.
1: Dobro jutro.
0: A tu smo i mi, da, dobro jutro. Mateo, kako si?
1: Pa ide, ponedjeljak je, ljudi moji, malo je teško bilo ustaca jer onako 2 mjeseca sam spavao do 10, komotno, znaš.
0: A kako se sad osjećaš nakon tih, evo, pa i više od mjesec dana ponovno ovdje u studiju?
1: Odmorno.
0: Jesi li ti nama stigao pun energije? Daniela i ja smo se izmučile, moram ti priznat.
1: I mene ste izmučile u subotu. Moram priznat da smo uspjeli nagovoriti da izađem malo van, zapravo Daniela.
0: Počeli smo se više družiti, Danielu smo evo pokvarili, čak i krenula izlazit s nama. Bude i ona vama to sve ispričala kad dođe u 11, ali da. Evo tu smo s vama, Mateo je do 11, danas s vama, ja sam do 10 u jutarnjem programu, kao što smo inače
1: uglavnom
0: to radili.
1: Uglavnom sve po starom, da.
0: Sve po starom, sad bi pasala jedna prijovička, ali prije toga Lexington i Ne govori, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Severina i ja samo pjevam. Nadam se da i vi pjevate uz Room FM. Tu nam je još Tropico Band, tu nam je još i Aleksandra Prijovića u točno 8 sati. Slušamo i prve naše današnje vijesti medija servisa. Pojačaj, uživaj, ja ti

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. U nastavku napetosti iz Bliskog istoka stižu vijesti o novim međusobnim napadima između SAD-a i Irana. Amerikanci kažu da su tijekom vikenda izveli napade na iranske radarske sustave i zapovjedno kontrolne lokacije za dronove u gradu Goruku i na otoku Kešmu. Bio je to, kažu, odgovor na agresivne iranske akcije koje su uključivale obaranje američkog MQ-1 drona koji je djelovao iz međunarodnih voda. Od iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde pak tvrde da su gađali zračnu bazu koja je korištena u napadima SAD-a na telekomunikacijski toranj na otoku Sirik, no nisu naveli lokaciju na kojoj se ta baza nalazi. Četvorci osumnjičenoj za iznuđivanje 63-godišnjaka i palež njegova Lamborghinija, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja dijela i utjecaja na svjedoke. Riječ je o mladićima u dobi od 23, 21 i 19 godina te 23-godišnjakinji. Sumnjiči ih se da su prošlog četvrtka u Velikoj Gorici zapalili Lamborghini 63-godišnjaka, a požar se proširio i na druge automobile i na stambenu zgradu. Šteta se procjenjuje na preko 1,2 milijuna eura. Stranka Možemo u Splitu jučer nastavila skupljanje potpisa u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Do sada je prikupljeno više od 33 tisuće potpisa. Od vlade traže ubrzanu nabavu PCT uređaja za javne bolnice, zaustavljanje daljnjih isplata Medikolu te istragu i ukidanje sljevanja javnog novca u džepove privatnika. Saborska zastupnica Ivana Kekin.
3: U KBC u Split, najvažnijoj za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji PCT uređaj, privatan Medikolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu.
1: Toliko u vijestima.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.
4: Bile su nam ovo vijesti Medija Servisa, dobro jutro.
5: Još jednom dobro jutro, sad vremena druženja iza nas, još puna 3 sata ispred nas, malo ćemo svirat, onda od 8.15.

0: i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, 8 sati je i 15 minuta kao i svakog radnog dana, točnije od ponedjeljka do petka slušamo internet portale, tako je i danas isti slučaj, tu smo u internet portalima, ali ovoga puta Mateo i ja.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro i tebi Mateo još jednom, jesi li ti spreman za internet portale nakon skoro 2 mjeseca pauza, mjesec i pol, koliko?
2: Ajde ne laži, zapravo bili smo prošli tjedan zajedno u portalima, pretprošli.
1: Istina, bio si mi gost, Danijele nije bilo, više, na to sam skroz zaboravila.
2: Ajde ništa, ćemo odmah direkt u glavu sa maturom.
1: Može, joj, ajde, tek su završili školu, a ti bi ih već s maturama.
2: Ha, glede, danas su već krenuli ispiti iz češkog i srpskog jezika, te talijanskog i mađarskog jezika, danas, jel? I ove godine ih pristupa više od 30.000 kandidata. Inače, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović, rekao je za HINA-u da će se ispiti održavati u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Pravo pristupa državnoj maturi steklo je ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je skoro 26.000 redovnih maturanata i nešto malo više od 4.000 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Najviše kandidata kao i svake godine prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika kojem će pristupiti 28.256 kandidata, dok će matematiku polagati nešto malo. A, nešto im tu krivo piše. Zapravo
1: da,
2: piše
1: da,
2: za
1: baš gledam. Sad matematika je zapravo na prvom mjestu, a hrvatski na drugom.
2: Tako je. A engleski jezik je 27.000. Među najpopularnijim izbornim predmetima, jelovi koji nisu obavezni, tu je fizika sa nešto više od 7.000 prijava, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija, te za kraj informatika. Uglavnom, ispit iz hrvatskog jezika piše se za 15 dana, to je 15. lipnja, engleski jezik 19. lipnja i onda za kraj šećer na kraju, kako bi se reklo, matematika 25. lipnja, dok će se posljednji ispit održati 26. lipnja. A privremeni rezultati, to je ono što ćete svi čekati, bit će objavljeni 8. srpnja, konačni 15. srpnja i naravno postoji rok za prigovore za one koji neće biti zadovoljni sa rezultatima. Rok za prigovore je do 10. srpnja. Inače, valja naglasiti da se ovogodišnja državna matura provodi prema novom pravilniku koji se među ostalim ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima, pa će se u buduće poništavati samo ispit tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijela matura kako je bilo proteklih godina.
1: Da, eto, želimo svim srednjoškolcima sad nakon ove norijade i nakon ovih svih mogućih slavlja puno sreće i u državnoj maturi. Evo sad baš gledamo, idu neki školarci.
2: Jesu maturanti?
1: Ne znam, ali evo želimo zbilja svima puno sreće. Nije lako, ali
2: nego
1: možete
2: da te pitam, tvoja matura, je li loše uspomene ili dobre? Mislim, onako, znaš ona očekivanja, kako si očekivala da će biti onda kako je bilo?
1: Onako kako sam očekivala, matematiku nisam prošla i bilo je očekivano. Tu su još hrvatski jezik i strani jezik, to je bila neka trojka ako se ja dobro sjećam. Pa bilo je okej. Znaš, koliko sam učila, dobro sam i prošla.
2: Ja ću biti iskren, jedina dva predmeta koja sam, imao sam zapravo 6 predmeta, ali 7 se ukupno, i jedina dva koja sam učio, to sam pao. Tako da da. Ali hoću reći, ne znam, svi su me dosta plašili tom maturom, generalno nas cijelu generaciju su plašili jako tom maturom, ali onda kad smo došli na ispit, onako ispostavilo se da zapravo i nije toliko teško. Žao mi je jedino evo što sam na primjer matematiku uzeo lakšu, to jest nižu razinu, jer su i rekli nemoj višu kao teško, ali na kraju je niža bila baš lagana.
1: Da, ja ovoga, pa ne, nemam šta lagati, ja jednostavno znala sam odmah da neću ići dalje, smjer svoj sam imala i svoje je zapravo obrazovanje, tako da se nisam previše niti trudila, ali ajde, išla sam jer me je zanimalo, ali naravno svoj ekipi koja mora ići dalje i koja zapravo želi nešto dalje završiti, želim zbilja puno sreće i nadam se evo da ste i bili na onim svim raznoraznim pripremama, jer to zbilja puno pomogne.
2: Puno znači, da.
1: Tako da evo, sad je gotovo, što ste učili, učili ste, naravno možete se još samo malo dodatno zagrijati, zbilja, evo još jednom ponavljam, puno sreće na državnoj maturi, ali ajde kad smo kod škole, onda zbilja želimo i puno sreće novim polaznicima u svim srednjim školama, zato što su od danas počele i prijave za srednje škole. U Hrvatskoj su od jutra zapravo započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026-2027, za koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. No, prema podacima ministarstva, ove godine osmi razred završava 38.000 učenika.
2: Nažalost, čak 950 manje nego lani u odnosu na prethodnu školsku godinu.
1: Da, zapravo manje djece. E sad, najviše mjesta odnosi se na četverogodišnje strukovne programe, točnije nešto više od 18.000. Zatim, trogodišnje strukovne programe, nešto više od 11.000. Te gimnazijske programe također nešto više od 11.000. Za medicinsku sestru, točnije tehničara opće njege, predviđeno je 1246 mjesta. Za učenike s teškoćama osigurano je 850

0: mjesta.
1: Inače, prijave obrazovnih programa u nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole odvijaju se u nekoliko faza. Prvi su na redu učenici koji se upisuju razredne odjele za sportaše, te oni svoj interes u sustavu moraju iskazati najkasnije do 5. lipnja. Za učenike s teškoćama u razvoju prijave traju do 12. lipnja, a konačna ljestvica poretka za njih bit će objavljena 23. lipnja. Svi ostali učenici obrazovne programe prijavljuju razdoblju od 24. lipnja do 3. srpnja, dok će objava konačnih ljestvica poredaka za ljetni rok biti 7. srpnja. Prijave za učeničke domove ove se godine također odvijaju elektroničkim putem, a prvi upisni rok započinje 29. lipnja. Tu je još jesenski rok, ne znam hoćeš li nešto o tome reći.
0: Da, učenici koji se ne upišu zapravo u tom ljetnom roku imati će priliku prijaviti se upravo na tom jesenskom roku. Prijava u sustavi prijava obrazovnih programa trajaće od 24. pa do 28. kolovoza. Tako da evo, u slučaju da ne stignete razmisliti gdje ćete ili u slučaju da ne upadnete u željenu školu, imate upravo i taj jesenski rok za upis. E sad, ja se nadam evo da velika većina vas već zna što će upisati i nadam se da ćete dobro odlučiti. I nekako moj savjet onako za kraj je taj, ako niste sigurni da želite ići na fakultet, izbjegavajte gimnaziju jer ćete se izmučiti i na kraju možda nećete ni imati završenu tu srednju školu jer nećete otići dalje. Tako da bolje upišite neku školu koja već ima neko zanimanje i onda ćete biti svoj na svome, jer ovako ako niste sigurni, bolje nemojte čak ni na prisilu roditelja, jer vi sami na kraju krajeva znate što ćete raditi u životu, a zapravo vaš život nekad može odvesti u totalno neki drugi smjer.
1: Ajde, kad već pričamo o zanimanjima, to strukovnim zanimanjima, od ove školske godine uvode se čak i neka nova strukovna zanimanja, među kojima su na primjer kućni majstor, to je domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave. Eto.
0: Eto, čak i nešto malo novih zanimanja imamo. Ništa, eto sad kad smo saznali to, kad smo zapravo prošli svo ovo školstvo od mature pa do
1: zatvaramo.
0: Upisa, zatvaramo, idemo na jednu kratku pauzu pa se vraćamo natrag.

0: Digitali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: 8.27, eto nas je u drugome krugu internet portala. Još jednom dobro jutro svima, Kasi i Mateo sa tobom u današnjim portalima.
2: Ajmo dobro jutro.
1: Ajmo ove portale ovako otvoriti sa cijenama.
2: Oh.
1: Ali nije kao i uvijek da ćemo pričati o poskupljenju. Ovaj put ćemo čak pričati o pojeftinjenju.
2: Onda može, inače bih te izbacila iz studija.
1: Vjerujem.
2: Kad bi još nešto poskupjelo.
1: Nove cijene goriva od sutra. Inače, prema važećoj vladinoj formuli, od utorka, to jest od sutra, bi trebale pojeftiniti sve vrste goriva, barem tako doznaje dnevnik Nove TV. Litra benzina trebala bi biti 3 centa jeftinija i stajati 1,61. Kad gledaš ovako, 3 centa ne čini se puno, ali to je zapravo nešto malo više od 20 lipa. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 5 centri po litri, pa bi se cijena benzina i dizela nakon dugo vremena zapravo trebale izjednačiti. Znači, euro super i euro dizel 1,61 po litri. Najviše će zapravo pojeftiniti plavi dizel. Litra bi trebala biti 6 centi jeftinija nego sada i stajati zapravo euro i 9 centi. Nove cijene stupaju na snagu u utorak ako vlada ne odluči povećati trošarine s obzirom da ih je smanjivala baš zato kako bi amortizirala onaj skok cijena kada je došlo do rata. Eto, to je to.
2: Da, inače s plavim dizelom smo imali zapravo i najveći problem, jer
1: čak
2: je on,
1: jer
2: je on bio da. Najviše skočio i bila je nestašica, ali evo sad se polako ta situacija i stabilizira. Ništa, idemo dalje, idemo malo na domove za starije. Kaže, domovi za starije puni, a liste čekanja i dalje rastu. Idemo vidjeti o čemu zapravo pišu i ovdje. Kažu, potreba za smještajem starijih osoba u Hrvatskoj i dalje je veća od postojećih kapaciteta, zbog čega su liste čekanja u mnogim domovima više godišnje. Ipak, stručnjaci upozoravaju da brojke koje se često spominju u javnosti ne prikazuju stvarno stanje, jer se mnogi građani prijavljuju u više domova istovremeno. Prema dostupnim informacijama i podacima koje mi ovdje imamo, u Hrvatskoj djeluje više od 660 pružatelja usluga smještaja za starije osobe s ukupno oko 32.000 mjesta. Unatoč tome, interes za smještaj i dalje je velika. U pojedinim javnim domovima na slobodno mjesto čeka se godinama, ponegdje i do 10 godina. Meni je ovo baš apsurdno, ovo mi je onako, baš kad pročitam 10 godina moraš čekat za nešto, to mi je baš onako, ok, nisam znala za ovaj podatak. Kaže, stručnjaci smatraju da bi dio problema mogao biti riješen jačanjem izvan institucione skrbi, ako sam dobro pročitala. Kaže, veća dostupnost pomoći i njege u vlastitom domu omogućila bi mnogim starijim osobama da dulje ostanu u poznatom okruženju, a istovremeno bi se smanjio pritisak na domove za starije. Ovdje i dodatni izazov zapravo predstavlja starenje stanovništva i sve veći broj osoba kojima je potrebna dugotrajna skrb. Uz nedostatak smještajnih kapaciteta, sektor se suočava i s manjkom njegovatelja te rastućim troškovima skrbi. Da, znamo da na tržištu rada ovdje itekako fali.

nekih tečaja i svašta nešto za završit. Tako da evo, nije loša vijest zapravo za sve vas ukoliko se možda želite baviti upravo time, ali je loša vijest kako su eto domovi za starije puni, a da su liste čekanja i da

0: čekat 10 godina na nešto, ali da, evo ja ovim putem zbilja šaljem podršku svim starijim osobama. Nekako mislim da trebamo više brinuti o njima.
1: Da, da, to svakako.
0: Kako i o mladima, tako i o starima.
1: To
0: starima.
1: Svakako.
0: Da, ja bih sad sve zagrlila, sad se razlježila. Da, ništa, evo završila sam, ne znam imaš li ti kakvu vijest ili ćemo na pauzu.
1: Pa nemam baš ništa više toliko korisno.
0: Imam nažalost evo jednu lošu vijest, možemo ju brzinski proći. Vijest je od jučer, dogodila se teška nesreća kod Donjeg Miholjca, motorom je naletio na radni stroj i poginuo. Nažalost, ljudi, pazite, u prometu ima svega. Kroz čitamo da ima i poginulih, i stradalih, i teško ozlijeđenih. Svašta se događa na našim cestama, ima i motociklista, i romobilista, i pješaka. Molim vas, budite oprezni.
1: Kad već pričamo o prometu, ja bih se samo onda dotaknuo i trenutne situacije u prometu. Inače, koliko vidim, više kilometarske kolone su na autocestama. Naprimjer, autocesta A2 Zagreb-Macelj, tamo je prometna nesreća između čvorova Zabok i Zaprešić u smjeru Zagreba, zbog čega se vozi uz ograničenje brzine. To ti je Kasi spomenula u servisnim informacijama. Valja napomenuti da su u većini države kolnici mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta na kojima traju radovi. Na zagrebačkoj obilaznici, koliko vidim, ima i neki predmet između čvora Kosnica i Jakuševac u smjeru Bregane, pa se promet odvija sporije. Ali sada se dotaknemo ovih kolona. Zapravo povremene kolone i zastoj bilježe se na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na autocesti A2 između čvora Zaprešić i Zagreb-Zapad, gdje je kolona duga čak oko 4 km u ovome trenutku, te na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, također uz kolonu od oko 5 km. Pojačan je promet i na državnim cestama, tako da ljudi svakako obratite pozornost i na druge sudionike u prometu.
0: Da, gužva, imajte strpljenja, a mi ćemo na kratku pauzu pa ćemo se vratiti i u posljednji treći krug.

0: Dobro jutro i dobrodošli u posljednji krug emisije Internet Portali. U slučaju da ste se tek sad priključili, Mateo i Kasandra s vama.
1: Još jednom dobro jutro.
0: O čemu ćete pričati? Evo o miševima.
1: Hoćeš, ajde.
0: Hoćemo zajedno, znam da si ti rekao da imaš ovu vijest. Inače, ukratko, vijest govori o tome da se dijelovi Australije suočavaju s ogromnom najezdom miševa.
1: Kako kažu, biblijskih razmjera.
0: Da, koja poljoprivrednicima stvara velike probleme. Kažu, miševi uništavaju usjeve, jedu tek posijano sjeme i ulaze u kuće, skladišta i gospodarske objekte.
1: Inače, u Australiji ove godine bila rekordna žetva, pa evo, prepisuju to zapravo tome.
0: Da, kažu, na nekim područjima procjenjuje se da ih ima između, ajme majko, 8000 i 10000 po hektaru, što je više struko više od razine koja se smatra ozbiljnom najezdom. Da, kažu, problem nije samo financijski, farmeri troše velike svote na otrove i ponovnu sjetvu, a mnogi ističu i psihološki pritisak jer se miševi uvlače u njihove domove. Neki poljoprivrednici tvrde da je situacija gora nego tijekom velike najezde iz još 2021. godine, koja je uzrokovala milijunske štete.
1: Ja gledam posljedičnu vezu zapravo. Znaš šta to znači? Više miševa znači i više ovih koji se hrane miševima, to je više zmija.
0: Joj.
1: Inače, Kasi nam je imala za vikend blizak susret sa zmijom.
0: Joj, ne, znači, nemoj mi to govoriti, otiću iz studija, ne ježila, sad kad se sjetim, ne mogu prijeđi na neku drugu temu.
1: Aha, nećem da prepričam.
0: Australija je sama po sebi poznata po tim zmijama, krokodilima, svime, svačime. I onda sad još ti miševi, pa još dodatno, mislim, kod već imaju previše, sad će biti još više zapravo. A ti želiš da ispričam situaciju svoju?
1: Da.
0: Ukratko, vozim se autom, idem i vidim u svojoj traci, vidim nešto na cesti, crno, ogromno, i sad onako molim te Bože samo da nije zmija. Inače, ja se jako bojim zmija, ja ju ne mogu vidjeti ni na televiziji, a kamoli da imam taj bliski susret kakav sam imala. Onako, molim te Bože samo da nije zmija, molim te Bože, i usporim, idem onako 5 na sat i vidim, a zmija! I prijeđem, ovo nisam smjela napraviti, ali ljudi moji, ja sam se toliko uplašila, ja nisam smjela prijeći preko nje, ja bi umrla. Na mjestu bi umrla.
1: I pitam ja Kasi, pa zašto nisi pregazila, mislim, ko šiša zmiju, jel? To je zmija nešto sebe ugrozit, kaže Kasi. A, bilo me strah da mi se namota oko kotača.
0: Ja sam
1: dobro,
0: sebi
1: da,
0: već...
1: To bi meni vjerojatno prva pomisao bila.
0: Ja sam sebi već cijeli scenarij u glavi imala, ona će se sad meni omotat, ona će meni kroz klimu ući u auto, ona će mene ubit. Ja to ne želim, i onda sam ja, nisam to smjela napraviti. Ja čak u tom trenutku, ja sam se toliko uplašila da ja nisam ni gledala jel meni auto ide iz suprotnog smjera, ja sam prešla u traku koju nisam smjela, mislim, evo, možda me sad i policija sluša, ali ja ću uvijek to napraviti, ja preko zmije prijeći neću jer ja to ne smijem, ja se bojim, ali od svih baš ja sam naišla na nju, nikog nije bilo na cesti, ili da sam samo 3 minute kasnije krenula, ona bi odšetala, ali još je išla prema meni, katastrofa.
1: Ajde, dobro, nisi jedina koja ima veliki strah.
0: Ogromna je bila, 5 metara sigurno.
1: Uf, stvarno?
0: Da, ogromna je bila.
1: Dobro, ajde.
0: Ponovilo se.
1: Idemo na još ovu vijest, dosta aktualno zapravo bilo ovo spaljivanje auti u Velikoj Gorici. Policija tamo dovršila kriminalističko istraživanje na 4 hrvatskih državljana, zapravo su svi onako mlađih godina. 23-godišnjak, 21-godišnjak, 19-godišnjak i 23-godišnjakinja, zbog sumnje da su počinili pokušaj iznude na štetu 63-godišnjaka, te izazvali požar kojim je prouzročena velika materijalna šteta, a i dovedeni su u opasnost životi stanara u Velikoj Gorici. Inače, prema sumnjama policije, sve je počelo kada su 23-godišnjakinja, koja je bila, ajmo reći, vođa bande, i 23-godišnjaka nabavili mobilne telefone i SIM kartice koji su koristili za prijetnje. Potom je 23-godišnjak prema uputama te 23-godišnjakinje u 2 navrata poslao SMS poruke oštećenome kojeg pozna od ranije. U porukama je uz prijetnje tražio 63-godišnjaka da je na ime navodnog duga toga uplati nekoliko milijuna eura u kriptovalutama. Budući da to nije učinio, 63-godišnjak je još slučaj naravno prijavio i policiji. Osumnjičeni nisu odustali, policija sumnja da su 23-godišnjakinja i 23-godišnjak potom angažirali 21-godišnjaka i 19-godišnjaka kako bi zapalili automobil marke Lamborghini u vlasništvu tvrtke koju koristi oštećeni muškarac, s ciljem naravno da ga zastraše i natjeraju na plaćanje. Dvojica mlađih osumnjičenika došli su u četvrtak kasno navečer u Zagrebačku ulicu na području Velike Gorice, gdje su u dvorištu pronašli parkirani Lamborghini. Vozilo su polili zapaljivom tekućinom koju su donijeli sa sobom u karnistru i naravno pobjegli s mjesta događaja. Lamborghini, koji je bio glavna meta, u potpunosti izgorio, no vatra se proširila na još nekoliko vozila. Drugi Lamborghini, Nissan, dva Mercedesa i BMW. Vatra je uspjela oštetiti stambenu zgradu, nagorjela je fasada s više stanara, a oštećeni su prozori na ukupno 7 stanova. Naravno, u trenutku požara u zgradi su se nalazili stanari, no teže posljedice spriječili su vatrogasci i javne postrojbe Velike Gorice. Uglavnom, prema procjeni policije, ukupna šteta iznosi najmanje 1,2 milijuna eura. Eto, to je to. Uglavnom, predani su naravno pritvorskom nadzorniku i evo, koliko vidim, sve je orkestrirala 23-godišnjakinja. Zamisli, onako, ženska vođa bande, doslovno.
0: Da, ja sam prvo mislila kad sam tu vijest vidjela da se radi ipak o nekim malo zeznutijim tipovima, ali evo da ipak nisam bila u pravu.
1: Da, uglavnom, koliko sam shvatio, taj 63-godišnjak zapravo je neka poslovna osoba koja gradi stanove po Velikoj Gorici. Ovi su znali da ima neko određeno bogatstvo, pa su ga pokušali iznuditi za novac. Eto, ukratko.
0: Da, ja za kraj imam samo još jednu vijest, ali dobro, sa tim ćemo zapravo i zatvoriti internet portale jer se približavamo kraju. Naime, policijski službenici iz Koprivnice dovršili su kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakinjom sa šireg područja grada zbog sumnje u više krađa. Inače, sumnjičuju se da je iz koprivničkih trgovina ukrala kozmetičke proizvode u vrijednosti većoj od 1600 eura.
1: Tako
0: izvijestila evo njihova policija. Inače, prema policijskom izvješću, sumnja se da je 50-godišnjakinja 18. i 20. svibnja krala u trgovini na Florijanskom trgu u Koprivnici, potom je 28. svibnja počinila još jednu krađu u trgovini u Gospodarskoj ulici. U sva tri navrata otuđila je više desetaka različitih kozmetičkih proizvoda, a šteta se procijenila na više od 1600 eura. Da, što si me pitao?
1: Ne znam, zaboravio sam.
0: Nešto si me pitao, kako je valjda to uspjela, ne znam.
1: Aha, da, kako je uspjela toliko vrijedno zapravo.
0: Da, ne znam, očito se tu radi u više navrata, nije odjednom ukrala svih tih 1600 eura, točnije proizvoda u vrijednosti 1600 eura. Ali da, evo, opet ono naše 100 ljudi, 100 čudi, ima zbilja svega. E sad, je li to bilo prijeko potrebno ukrasti nešto, ali možda su neki parfemi u pitanju, ne znam.
1: Pretpostavljam, da.
0: Ne pišu detalji, ali evo, svakako nije lijepo, niti lijepa vijest za kraj, ali evo, što ćemo, što je tu je.
1: Eto, došli smo i do kraja internet portala.
0: Tako je, 8 sati 40, pa gotovo i 6 evo, minuta, završili jesmo, ali nismo završili s druženjem, družimo se i dalje. Ja sam do 10 u jutarnjem programu, a Mateo se druži s vama sve do 11 sati. Ništa, sad idemo zasvirat, dobre pjesme su u nastavku, ajde bok.
1: Ajde bok.
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica. Sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantin, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Zašto si postao poduzetnik?
4: Sloboda, rast, uspjeh.
1: A što si dobio?
4: Papire, račune i glavobolju.
1: Klasično.
4: Ima li rješenja?
1: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
5: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
0: Rum FM i Media Servis.
6: 9 je sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Na današnjoj telefonskoj sjednici vlada bi trebala odlučiti o novim cijenama goriva koje će vrijediti iduća dva tjedna. Prema neslužbenim informacijama sve će vrste goriva od ponoći pojeftiniti. Cijena benzina trebala bi pasti za 3 centa po litri, a eurodizel za 5 centi, dok bi cijena plavog dizela trebala najviše pasti za 6 centi. Krenule su prijave u online sustave upisa učenika u prve razrede srednje škole, a učenici će smjerove koje žele upisati prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Mogu se prijaviti za najviše 6 smjerova, a konačna ljestvica upisa trebala bi biti poznata 8. srpnja. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, slobodno je više od 47.000 mjesta, otprilike 2.000 razrednih odjela, a najviše mjesta, nešto više od 18.500, je u četverogodišnjem strukovnim školama. Slijede i gimnazijski programi s više od 11.200 mjesta, dok je za trogodišnje strukovne programe slobodno gotovo 11.500 mjesta. Za medicinske sestre, odnosno tehničare, predviđeno je nešto više od 1.200 mjesta. Izabranici Zlatka Dalića utorak na Rujevici igraju prijateljsku utakmicu protiv Belgije. Još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardiol, koji je za Manchester City na terenu proveo 70 minuta, od kad se vratio od ozljede.
7: Pa možda sve svemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo tih dva tjedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da mi se sigurno sve će biti spremni.
6: Utakmica počinje u 18 sati. Toliko u vijesti.
1: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u

0: Plus.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar, te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
2: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Webbox, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
0: Info Plus.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
6: Dobro jutro, eto nas je u trećem satu našega druženja. Sa Kasandrom se družimo još punih sat vremena, to je zajedno se družimo još punih sat vremena, od 10 do 11 sam ja s tobom. Inače, u 9.15 kao i uvijek servisne informacije. Zdravko Ćolić, već ti svira. Jutro.

zapadni poslije podne će okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. Što se tiče najviše dnevne temperature zraka danas, kretati će se između 21 pa do kojih 24. Trenutna temperatura 17,8 za našu Viroviticu, Bjelovar nam je tu na 17 stupnjeva, Koprivnica također

0: možemo i na promet.
1: Ajde još promet, s obzirom da si spomenula kišu, onda ću spomenuti da su kolnici mjesnice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Imamo dvije izvanredne prometne situacije u Hrvatskoj. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Ledenik i odmorišta Marune u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Također povremene su kolone i zastoji na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pa eto, ako nas slušaš putem streama i nalaziš se tamo negdje, svakako onako uspori. Idemo još da se dotaknemo samo i gustoće prometa na području grada. Koliko vidim, dosta je promet gust, pogotovo kad ideš iz smjera prema jugu, zapravo u smjeru bolnice, jer sami centar grada, koliko vidim, crveni mi se ovdje. Ti ako imaš naravno kakvu korisnu informaciju, uvijek nam možeš i dojaviti 099 753 9028, mi ćemo to naravno proslijediti dalje. Eto, toliko o tome, sretan put i sigurnu vožnju.
0: Sretan put!
2: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.
0: A Mateo i ja ti sviramo dalje 9 sati i 18 minuta. Inače, u nastavku slušaš najnoviju stvar Bobana Rajovića. On nam je prije nekoliko dana izbacio novi album pod nazivom Otpisan. Mateo, jesi li imao priliku čut?
1: Nisam imao prilike čut, ali koliko vidim, zapravo album ima 8 novih pjesama, ako se ne varam, jel tako?
0: Da, prvo je izbacio 4, je sad, je li izbacio ostatak? Mislim da nije.
1: Album
0: mislim
1: se zove Otpisan, ali da, onda sam negdje pročitao informaciju da će album imati 8 pjesama.
0: Ostale 4 ćemo još pričekati, sad Ruža si uga.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: Milan Mitrović i Hrabro srce doveo nas i do hita dana.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji prijedlog u hitu dana, Andreana Čekić, Ima samo me gledaj.

0: hit dana.
1: Idemo mi na naš današnji drugi prijedlog. Naš današnji drugi prijedlog je Delilah, stvar Maje Berović.

Danica Todorović i uporedi me, 9:56 minuta. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Ostavljam vas u dobrim rukama, u rukama našeg Mateja. Mi se čujemo ponovno sutra u jutarnjem programu, a ja vam želim ugodan ostatak, pa bar koliko može biti ugodan ovaj je ponedjeljak, i to kišni ponedjeljak. Ovako, jedna preporuka za sve vas, pobjegnite od ove kiše na jedan espresso sa šlagom. Ljudi, čujemo se sutra. Ajde, bok!

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Na Bliskom istoku nastavljaju se sukobi. Izraelci tvrde da je jedan njihov vojnik poginuo u borbama u Južnom Libanonu. Libanonski predsjednik Joseph Aoun je nakon nastavka širenja IDF-a na jugu Libanona rekao da je njegova zemlja suočena s okrutnom i prijekornom izraelskom agresijom. Širenje izraelske ofenzive na libanonskom jugu bit će predmet rasprave na Vijeću sigurnosti UN-a, koje bi danas trebalo održati hitan sastanak na zahtjev Francuske. Uoči toga održat će se još jedan hitan sastanak Vijeća, a tema razgovora bit će pad ruskog drona na zgradu u Rumunjskoj. Nova Gradiška prema još uvijek neslužbenim rezultatima izbora ima novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje su građani dali nezavisnom Vinku Grgiću i njegovoj zamjenici Sabini Vlaović. Grgićev protukandidat Bernardin Trnka iz redova HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Zbog prijavljenih nepravilnosti u Kovačevcu najavljena je odluka o mogućem ponavljanju izbora u tom biračkom mjestu. Grgić je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. On je, podsjetimo, ostavku prvi put podnio 2020. kada je priveden u kraku afere Janaf, nakon čega je pobjedio na lokalnim izborima godinu dana kasnije. Košarkaši Cibone jučer su poveli 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske. Vukovi su u gostima sa 74-72 nadigrali Zadar, a do slavlja ih je predvodio Jean-Marc Šiško s 12 poena i čak 10 asistencija. Kod Zadrana je najefikasniji bio Vladimir Mihajlović s 30 koševa. Podsjetimo, naslovom će se okititi momčad koja prva dođe do 3 pobjede, a Cibona je sada napravila brejk i prednost domaćeg terena je na njihovoj strani. Druga utakmica se igra opet u Zadru u utorak u 20 sati i 15 minuta. Toliko u vijestima.
1: Servisni centar RumFM-a.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vozi se po mokrim i skliskim kolnicima, a zbog jačih lokalnih pljuskova mjestimice je dodatno smanjena vidljivost te se prometuje otežano. Promet je pojačan pa se vozi uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a usporavanja su posebice u zonama radova i privremene prometne regulacije. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog nadogradnje carinskog sustava na graničnom prijelazu Batina otežan je teretni promet u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Breskvica i Deska Radu, inače jedna od četiri nove, njene nove pjesme sa istoimenog albuma. Koliko vidimo, sprema zapravo i drugi dio istoimenog albuma. Uz Deska Radu izbacila je još tri pjesme, Dva ludaka, Vampir i Posle nas. Inače, za manje od minutu idu ti Viki Miljković i Beca Fantastic u duetu.
1: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u.
2: Čekaj, da li moguće?
3: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Matea na Rum.

0: Se ne da ti i ja stvar koja je u 5 mjeseci skupila čak 7,5 miliona pregleda, ali sad sa novoga na ipak nešto malo starije.
1: Turbo Folk Never Dies, petkom od 20 do 23 sata na tvom broj 1 radiju.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Noći i Amir, inače njegova nova stvar s njegovog novog albuma Dve barbike. Uz ovu pjesmu album sadrži još 9 novih stvari. Ali ajde kad već pričamo o novim stvarima, inače i Đala brati Buba Koreli objavili su također novi album pod nazivom Godzilla. Album je izašao prije nekoliko dana, to je 22. svibnja i sadrži također ukupno 10 pjesama. Jedna od stvari koju ti puštamo u nastavku ti je Mufasa i to Đala brat Buba Koreli i Rasta.

0: kafe.
1: Od danas trgovine Mana za odabrana dva artikla, donje grublja i piđama daruju 20% popusta, a za tri artikla čak 30% popusta. Odaberite donje rublje u različitim bojama i dezenima, te tanje pamučne ili deblje pliš modele piđama za cijelu obitelj. Mana.
2: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

Nataša Bekvalac. I ja sam dobro u 10.51. Ljudi moji, nadam se da ste i vi dobro. Inače, kreće nam Maja Berović i Harem Kacan kod Maje. Maja nam je i današnji prijedlog za hit dana uz Andranu Čekić. Oba prijedloga i dalje te čekaju na našem Instagram profilu, to jest na storiju The Room Donja crta FM. Tamo putem Instagrama i glasaš.

Maja Berović i Harem, dovela nas i do kraja našega druženja. U nastavku ti još ide Maja Marijana i Žena Zmija, odmah iza nje tu su ti vijesti medija servisa nakon vijesti od 11, kao i uvijek sa tobom je Daniela. Eto, toliko od mene, ajde bok!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Room FM i Media Servis.
5: 11 sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. USKOK je objavio da su u tijeku uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji u dvije županije vezano za korupciju. Navedene radnje provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navode u priopćenju. Jučerašnja proslava Dana grada Zagreba bila je prilika da gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem pobroji sve velike projekte na kojima se radi ili se radilo, od Paromlina, novog stadiona, Maksimir pa sve do Zagrebačke petlje, koja od subote ponovno u prometu. Od izgradnje Zagrebačke petlje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija trećeg nivoa od njezina otvorenja. Završetkom radova produžen je vijek trajanja konstrukcije, te su stvoreni kvalitetni i sigurni uvjeti za svakodnevno odvijanje prometa, poručio je Tomašević. Dodajmo i da je grad Zagreb raspisao projektni natječaj za idejno tehničko oblikovno rješenje Jarunskog mosta, projekta koji će značajno pridonijeti budućoj vizuri grada. Novi most preko Save bit će prvi izgrađen na zapadu grada nakon 45 godina, a ujedno i tek treći zagrebački most s tramvajskom prugom. Hokejaši Finske osvojili su naslov prvaka svijeta. Finci su u finalu s 1-0 nakon produžetaka u Cirihu svladali domaće Švicarce i tako osvojili peti naslov svjetskog prvaka u povijesti i prvi nakon 2022. kada su slavili na svom ledu. Švicarci su treću godinu zaredom izgubili u finalu, a zanimljivo je da u sva tri finala nisu postigli niti jedan pogodak. Broncu je ranije osvojila Norveška, koja je s 3-2 nakon produžetaka nadigrala moćnu Kanadu. Toliko u vijestima.
4: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
6: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
8: Prijepodne sa Danielom na Room FM-u.
9: Bile su to vijesti Medija servisa, točno u 11. Ljudi, dobar vam dan. Čujemo se nakon ruške.

Mateova, da ne spominjem količinu glazbenog znanja, pa i onako općenito, on je jedna naša mala hodajuća enciklopedija, tako da svakako je onako dobar dodatak jednom eteru, onako Mateo, dobro.

0: Servisni centar Rumefema.
1: 11.15, dobrodošli u nove servisne. Naravno, krenimo s prognozom. Kažu sljedeće: promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, s grmljavinom. Kažu krajem dana i u noći smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, poslije podne će okretati na zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 24, s tim da onako, zapravo moram priznati da sam prilično iznenađena s današnjom temperaturom, jer onako vani kiša pada, a nije hladno, 17 stupnjeva je, 1003 hektopaskala je tlak zraka, što znači da je nešto niži. Uglavnom onako da, kiša pada, ali ne bi ja sad rekla da je hladno. Dobro, možda vani onako ne biste baš hodali u kratkim rukavima, ali da. Ok, gdje sam stala? Idemo na promet. Kažu kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Postoje dva izvanredna prometna događaja za naše Strimovce. Ukoliko putujete na toj dionici, zbog prometne nesreće zastoje na Jadranskoj magistrali kod Šibenskog mosta, vozi se jednim prometnim trakom, te povremene su kolone i zastoji na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Prebacimo se nešto nama bliže, lokalnije, točnije na samu Viroviticu, pa onako, prometa ima, nisu velike gužve, ali prometa ima. Pošto pada kiša i ceste su vjerojatno skliske, ja vas samo molim, nemojte nigdje žuriti, nemojte se zaletavati pa naglo kočiti. Svakako upalite svoja dnevna kratka svjetla, čisto da budete vidljivi drugima. Ja vjerujem da i vi sami volite dok vidite da je netko ispred i iza vas, tako da evo, 099-753-9028, slobodno mi dojavite. Evo, ako netko nije upalio svoje svjetla, slobodno mi dojavite. Naravno, želim vam sretan put.
0: Prijepodne na Rumefemu.
1: Milan Stanković kaže: ovo je Balkan. Slažem se.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
2: Od danas trgovine Mana za odabrana dva artikla, donjeg rublja i pidžama daruju 20% popusta, a za tri artikla čak 30% popusta. Odaberite donje rublje u različitim bojama i dezenima, te tanje pamučne ili deblje pliš modele pidžama za cijelu obitelj. Mana.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju. Rum FM.

nagrada. Kažu, za najbolje jelo festivala proglašen je Palfi Specijal. Drugo mjesto osvojila je Marija Smašerezija. Nadam se da sam točno pročitala. Treće kaže Waffle Bueno. Evo, čestitam svim dobitnicima. Kažu, ovogodišnja Virovitica, Virovitika, eto, to bi možda se tako moglo pročitati, taj kao neki službeni naziv tog street food vikenda. Kažu, još je jednom potvrdila

pitanje, ali dobro, moram još malo provjeriti točno o čemu se radilo, pa ću vas evo onda i izvijestiti. UGL, da, vrijeme nam se nasmiješilo za taj vikend, evo vidimo danas kako je, tako da, eto, to je to. Ništa, idemo dalje. Magla Band, Nataša Bekvalac, Neprijatelj.

0: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
1: Eto, sve ste čuli, nema više izgovora da ne krenete vježbati. 11 sati 50 minuta, još nam zapravo kratko traje ovo Prijepodne na Rum FM-u. U Prijepodnevu još slušamo samo ovako Lexingtonovce, Tropico Band i Nedu Ukraden.

12 sati 7 minuta, bili su to naši današnji prijedlozi za hit dana. Evo, ja moram priznati svog favorita, to jest favoritkinju već imam, a oni su ovako redom: Andrijana Čekić, Ma samo me gledaj kao prijedlog broj 1, Maja Berović, Delilah kao prijedlog broj 2. Naravno, svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Rum FM-a. Ide nam Seka Aleksić.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne, puno energije na Rum FM-u.
2: Tako je, da, zakoračili smo u poslijepodne na Rum FM-u. Dobrodošli zapravo u poslijepodne na Rum FM-u. Evo, kišica nam je mrvice onako popustila, ne pada više onako jako koliko je padala. Evo, čisto da povučem malu paralelu zašto ja ne volim baš ljeto najviše. Kaže,

Angelina ili ti Anđelina, mjesečina, ok, trenutna temperatura u Virovitici nam je 18 stupnjeva, danas je bilo prognozirano kao, još uvijek zapravo je, nekih 24 stupnja, ali osim ako nam nekako sunce ne grane uskoro, sumnjam da ćemo doći do tolke temperature. UGL, promet u Virovitici ima ga, Trg kralja Zvonimira i Gupčeva ulica, mi se malo tu crvene, pa i centar mi se žuti, prometa ima, eto ljudi, samo malo pripazite. Dino Merlin i Kremen, slušamo.

Posebna pozornost, kažu, biti će usmjerena na brzinu kretanja, korištenja zaštitnih kaciga, tehničku ispravnost, naravno registraciju vozila te ostale prometne prekršaje. Iz policije naravno pozivaju sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa. Tako da, eto, osim što je krenula zabrana paljenja vatre na otvorenom, isto tako će se održati i ova akcija od 1. do 7. lipnja za sva vozila na dva kotača. Evo, nemojte reći da vas nisam upozorila.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Zagrebački župan Stjepan Kožić proglašen je krivim za trgovanje utjecajem i na Županijskom sudu u Zagrebu izrečena mu je nepravomoćna presuda 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom provjeravanja do 3 godine. Treba platiti troškove postupka od 5000 eura. Podsjetimo, USKOK je u optužnici naveo da je župan početkom 2020. godine, kada je nakon operacije i izlaska iz KBA Merkur od tadašnje pročelnice ureda župana Mirjane Oštrec Bosa zatražio da na teret Zagrebačke županije organizira i plati dostavu hrane i pića za osoblje bolnice kojem se htio zahvaliti u iznosu od 696 eura. Na računu je naveden trošak za ručak tijekom neodržanog sastanka s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Od srijede pojeftinjuje gorivo. Vlada je ponovno intervenirala u cijene koje će vrijediti 14 dana, pa će tako litra benzinskog goriva biti jeftinija za 3 centa i iznosit će euro i 61 cent. Isto toliko koštat će i litra dizela, koja pojeftinjuje za 5 centi, dok cijena litre plavog dizela pada za 6 centi i iznosit će euro i 9 centi. Krenula je provedba prvih ispita na državnoj maturi, a isti dan su počele i prijave za upise u srednje škole. Planirano je oko 47 tisuća slobodnih mjesta, a objava konačnih rang lista planirana je za 7. srpnja. Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović putem medija servisa uputio je poruku osmašima i njihovim roditeljima.
2: Najvažnije je da se objektivno procijeni mogućnost učenika pri odabiru srednje škole. Isto tako, bilo bi jako dobro kad bi upisali onu srednju školu koju će i završiti, ali posao nakon njen koji će sa zadovoljstvom raditi. Ovaj sustav dopušta prijave nekoliko srednjih škola i u konačnici sukladno broju osvojenih bodova koji proističu naravno iz njihovih zaključnih ocjena i još nekih dodatnih bodova koje dobivaju, neka upišu onu školu koju žele.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
3: Da, bile su to vijesti medija servisa, točno u 13. sam ja to dobro čula da od srijede padaju cijene goriva, pa ili inače od utorka, ali sam ja krivo čula, ali onako, baš mi se učinilo da je rekla od srijede. I kreću te mature, da ono, djeco sretno, što da vam kažem, ništa, evo ovu 13. započinjemo jednom domaćicom Jelenom Rozgom, solo igračica.

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Poslijepodne na Rumafemu.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobrodošli u nove servisne informacije. Krenimo s prognozom. Promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, s grmljavinom. Krajem dana i u noći smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, poslije podne će okretati na zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 24, ali vjerujem ne kod nas jer Virovitica je još uvijek na 18 stupnjeva, tlak zraka 1003 hektopaskala. Ok, toliko o prognozi. Idemo malo na stranice Hrvatskog autokluba. Kažu, dva su izvanredna prometna događaja. Prometna je nesreća na riječkoj obilaznici u tunelu Trsat u smjeru Križišća. Vozi se jednom prometnom trakom. Kolona je duga oko 4 km. I povremene su kolone i zastoji na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Ovo je naravno bilo za naše streamovce i za sve vas koji eventualno krećete na put u tom smjeru. Idemo na Viroviticu. Opa, ovoga, malo me zatekla situacija. Naime, cijeli centar mi se crveni, Radićeva ulica skroz dolje do kružnog toka, tamo gdje je Kaufland, eto tako da kažem. Uglavnom, ljudi, ne znam što se događa u gradu, ali evo zaista i Gajeva mi se crveni. Sve se crveni. 099-753-9028 slobodno mi dojavite ukoliko se eventualno negdje nešto dogodilo pa su gužve. Nadam se, evo, da nije. Naravno, želim vam sretan put.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
1: Tako je, u potpunosti se slažem. Krećemo dalje s Nučijem, Eminom Jahović, Sudar Svetova.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

Kaže, prvo ide bitumenski, mislim da je bitumenski premaz, onda ide bitumenska traka itd. itd. Da, ovoga, za sve vas zbunjene ovo. Vojko V. Vlaga, ta pjesma inače osmišljena i napravljena zapravo doslovno kao reklama za tamo neku dalmatinsku tvrtku koja se bavi tim izolacijama. I evo, mi sad imamo pjesmu koju možemo puštati u eter. Ok, Dado Polumenta, Džani i žene, slušamo.

se obilježava, kaže da su ga proglasili Ujedinjeni narodi. E sad ovo mi je malo, kaže kako bi istaknuli važnu ulogu roditelja u odgoju i razvoju djece. Pa mislim, imali važnije figure u svijetu jednog djeteta od roditelja, tako da eto. To bi ja mogla reći sad, onako, roditelji, ljubite svoju djecu, naravno puno ljubavi, jer onako ljubav se ljubavlju vraća, ali isto tako smatram da djeca moraju znati i svoje granice nekada, da bi zapravo razvili onako kompletnu ličnost.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
3: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša i atmosferu koja se ne

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Poslijepodne puno energije na Room FM-u.

Boban Rajović iz Spartanaca, 13.51, evo bliži nam se zapravo tih 14 sati, samo što nisu, do tada imamo još tri glazbena broja. Ići će nam Nikolija, Saša Kovačević, ali prije svih njih Slavija.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U Postirama na Braču održava se prva sjednica Otočnog vijeća, na kojoj je naglasak na razvoj hrvatskih otoka. Uoči sjednice kojom predsjeda premijer Andrej Plenković, dodijeljen je 101 ugovor Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u vrijednosti 7,6 milijuna eura. Resorna ministrica Nataša Mikuš-Žigman.
2: Povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara, vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo.
1: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavilo je 20. obljetnicu svog osnutka, a svečanosti je prethodio blagoslov kampusa, kojem su prisustvovali premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Vjerujem da na ovome mjestu nastaju novi akademski obrazovani građani sa svojom akademskom izvrsnošću, svojom društvenom odgovornošću, ali i duhovnošću koja je jako potrebna našoj domovini.
4: Vjerujem da ćete ovako promijenjenim infrastrukturnim okolnostima imati i novi elan i energiju i da će Hrvatsko katoličko sveučilište i dalje biti i mjesto znanja i dijaloga, odgovornosti, humanosti.
1: Hrvatski rukometaš David Mandić bio je strijelac pobjedničkog gola za Melzungenu u finalu Europske lige protiv Kila. Mandić je 14 sekundi prije isteka vremena postigao svoj treći pogodak na utakmici te postavio konačan rezultat 24-23. Hrvatski reprezentativac tako je donio prvi trofej u povijesti svome klubu. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
5: Bile su to naravno vijesti medija servisa točno u 14 sati. Evo jedna onako pozitivna, ma mislim sve je pozitivno, ali još jedna pozitivnija sitnica u cijelom ovom danu. Bliže nam se 15 sati, tako da svi vi koji radite od 7 do 15, evo uskoro možete doma. Slušamo Zoranu Mičanović, Trnu oku.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od danas trgovine Mana za odabrana dva artikla, donjeg rublja i pidžama, daruju 20% popusta, a za tri artikla čak 30% popusta. Odaberite donje rublje u različitim bojama i dezenima, te tanje pamučne ili deblje pliš modele pidžama za cijelu obitelj. Mana.
2: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.
4: Da, još uvijek nam je, zapravo još kratko nam je aktualno ovo poslije podne na Rum FM-u. U nastavku ćemo poslušati dvije skladbice, ide nam Zdravko Čolić, Merak mi je, Ići će Eni Jurišić, Matija Svek, Trebaš ne mali, u Mrvicu drugačijem izdanju.

0: Hit dana.
1: Moram priznati, meni je današnji prijedlog broj 2 favorit, ali prijedlog broj 1 ima više vaših glasova. Trenutno stanje onako u postocima je 60-40, tako da eto. Dobro, i dalje možete birati svoje favorite na Instagram i Facebook storiju Room FM-a. Između Andreane Čekić i Maje Berović, to jest, ma samo me gledaj, idi Lajle.

članovima onako na osobno kao osobno da odlučuju, to da tako kažem, da sami određuju vrijeme prodaje alkohola na svom području, ali novost je zabrana prodaje energetskih i alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina. Dobro, za alkoholna pića smo znali, to već je odavna, ali čini se da više maloljetnici neće smjeti, neće moći legalno kupiti energetsko piće u trgovini, tako da, eto, ja to podržavam. Ok, eto. Maloljetnici, ukoliko me slušate, žao mi je. Ali to je naravno za vaše dobro. Ništa, idemo dalje. Nataša Bekvalac i Nikotin.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: te pisoni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

38 trenutna temperatura u Virovitici, nam je 18,5, čekajte malo, ma je, evo gotovo 18, gotovo 19 stupnjeva, ajde, mrvi su se to onako pomiče jer vani čak skoro da bi sunce izašlo kako trenutno izgleda, kiša je, ja vjerujem, prestala, više ne pada. Prometa u Virovitici trenutno nema, ali za nekih 10 do 15 minuta biti će ga itekako. Ide nam Mile Kitić, tati namaza, mi se kasnije još čujemo za kraj.

Aleksandra Prijović, Senke u 14.57. Ljudi moji, jesmo li mi preživjeli, proživjeli i preživjeli ovaj ponedjeljak? Evo mi koji radimo od 7 do 15 jesmo, a vi svi koji radite popodne, onako želim vam sretno. Što da vam kažem drugo, ne želim vam dodatno soliti rane, jel te, da tako kažem. Ništa, ljudi moji, čujemo se ponovno sutra, družimo se ponovno sutra, ugodan ostatak dana, nadam se da više kiša neće padati, da će nam biti malo ljepše nego do sada. I da Darko Lazić, da će Bog, i to je to, ajde bok!

0: Sportski dnevnik.
1: Tjedan iza nas obilježili su prijedlozi izmjena kaznenog zakona, arbitražni spor s MOL-om, antiinflacijske mjere vlade te presuda Božidaru Kalmeti. Pokrenute su pripreme za izmjene kaznenog zakona koji uključuju mogućnost uvođenja doživotne kazne zatvora za najteža kaznena djela. U aferi Hipodrom krivnju je priznao bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević, koji je nagodbom s USKOK-om osuđen na zatvorsku kaznu. Hrvatska je dobila jedan od arbitražnih sporova protiv MOL-a, a vlada je predstavila novi paket antiinflacijskih mjera koje oporba ocjenjuje nedostatnima. U ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker bivši ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. Na međunarodnom planu SAD je izveo nove zračne udare na jug Irana, dok je nakon udara ruskog drona na rumunjski grad Galati NATO poručuje da je spreman braniti svaki dio teritorija svojih članica. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske na gradskom groblju u Virovitici položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu. Počast poginulim, umrlim i nestalim braniteljima odala su izaslanstva Virovitičko-podravske županije, grada Virovitice, policijske uprave Virovitičko-podravske te brojne braniteljske udruge. Molitvu za sve poginule branitelje predvodio je fra Krunoslav Albert iz Župe Svetog Roka u Virovitici. Na terenima sportskog centra Vegeška u Virovitici održan je 8. memorijalni malonogometni turnir Jake snage MUP-a. U spomen na petoricu policijskih službenika policijske uprave Virovitičko-podravske poginulih na pakračkom bojištu 1991. godine. Na turniru je sudjelovalo 26 ekipa iz Hrvatske i Mađarske. Pobjednik je bila ekipa policijske uprave Ličko-senjske, koja je u finalu svladala interventnu jedinicu policijske uprave Virovitičko-podravske Hvidru Virovitica, dok je treće mjesto osvojila policijska uprava Osječko-baranjska. Uz sportsko natjecanje organizatori i sudionici još su jednom odali počast poginulim hrvatskim braniteljima i policajcima. Povodom Nacionalnog dana udomiteljstva ističe se važnost udomitelja u pružanju skrbi djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom, kojima je potrebna podrška i sigurno obiteljsko okruženje. Udomiteljstvo je važan dio sustava socijalne skrbi jer korisnicima omogućuje život u obitelji umjesto u instituciji. Udomitelji svakodnevno pružaju sigurnost, razumijevanje, podršku i osjećaj pripadnosti, a njihov posao zahtjeva veliku odgovornost, strpljenje i predanost. Iz sustava socijalne skrbi poručuju kako potreba za novim udomiteljima i dalje postoji te pozivaju građane da se informiraju o mogućnostima uključivanja. Zahvaljuju svim udomiteljima koji svojim angažmanom doprinose kvalitetnijoj i humanijoj skrbi u zajednici. Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica bila je domaćin 45. izborne skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja. Na skupštini je izabrano novo vodstvo društva koje okuplja knjižničare iz Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije, a trenutno broji 137 članova. U stručnom dijelu održana su predavanja te predstavljeni projekti i nova izdanja, dok su u izborima imenovani novi članovi tijela društva i vodstvo. Za novu predsjednicu izabrana je Ivanka Ferenčić-Martinčić, a potvrđeni su i novi potpredsjednik i tajnica. Dodijeljene su i nagrade za doprinos knjižničarskoj struci, među kojima i priznanja za dugogodišnji rad te iznimna postignuća u knjižničarstvu. Sudionici su istaknuli važnost društva kao regionalnog središta stručnog povezivanja i razvoja knjižničarske djelatnosti. U Virovitici je završilo drugo izdanje Street Food Weekenda u parku kod dvorca Pejačević, koje je tijekom 4 dana privuklo veliki broj posjetitelja. Festival je ponudio raznoliku street food ponudu, glazbene nastupe i sadržaje za sve generacije. Posjetitelji su uživali u burgerima, tortiljama, slasticama i drugim specijalitetima domaćih izlagača. Uz gastronomiju organizirani su i dodatni programi, uključujući koncerte te sportske i zabavne aktivnosti. Završnog dana održano je i natjecanje u tricama, a proglašena su i najbolja jela festivala. Organizatori ističu kako je manifestacija još jednom potvrdila veliki interes publike za ovakva događanja u Virovitici. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Servisni centar Rum FM-a.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan te se vozi usporenije na većini gradskih cesta i obilaznica. Tijekom dana u većem su dijelu zemlje najavljeni i jači lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji bi mogli mjestimice smanjivati vidljivost. A zbog obilnih oborina moguće je i plavljenje kolnika, koje bi moglo dodatno otežavati i usporavati promet. Vozače molimo za pojačan oprez te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, dok je prometovanje teretnih vozila otežano na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom zbog nadogradnje carinskog sustava. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša i atmosferu koja se ne

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Room FM i Media Service. Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Profesor, liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac potvrdio je da će se kandidirati na izborima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, nakon što je pod teretom afera tu funkciju napustio Zlatko Mateša. Primorac je član vijeća HOO-a, a bio je HDZ-ov ministar i predsjednički kandidat. Tvrdi da za sad ima potporu 30 saveza. Svaki sport je jednak, nema razlika među njima, a načelo transparentnosti je najvažnije, poručio je Primorac. Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 3 godine na Županijskom sudu u Zagrebu. Treba platiti troškove postupka od 5000 eura. Podsjetimo, USKOK ga tereti da je 2020. godine, kada je nakon operacije i izlaska iz KBA Merkur, počastio medicinsko osoblje u hrani i piću s nešto manje od 700 eura na račun županije, što je naložio tadašnjoj pročelnici ureda župana Mirjani Oštrec-Bosak. Optuženik se ima pravo braniti kako ga volja, no nije ni profesionalno, ni ljudski. Krivnju svaliti na svoju djelatnicu, koja mu je bila desna ruka i na čiji rad nije imao zamjerki i primjedbi. Zabrinjavajuće je da je župan na jednoj ovako odgovornoj poziciji pokleknuo zbog ovako minornog smiješnog iznosa, rekao je sudac Vjeran Blažeković. Vinko Grgić ponovno je pobijedio na izvanrednim lokalnim izborima u Novoj Gradiški, unatoč još jednom uhićenju u sklopu USKOK-ove istrage o sumnji na korupciju. Prema još uvijek neslužbenim rezultatima dobio je oko 58% glasova i time uvjerljivo pobijedio HDZ-ova protukandidata Bernardina Trnku.
6: Htio sam reći, izići na izbore i da vidim što oni misle o tome. U maniri ono, sudite mi, doslovno. Pa presudili su, ali u meni i moje zamjenici u korist.
5: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Splitu je 27, u Rijeci su 24, u Zagrebu je 20, a u Osijeku 18 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, poslije podne povremeno uz sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i zapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapad i sjeverni, uz pljuskove prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
7: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Labs, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.poskar.com/hr.
0: Info Plus. 8. Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
8: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. 8. Antunovski hod mladih. U subotu

0: zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: Petar, Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Uz tebe, svako jutro, od 7 do 10.
2: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
3: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
2: Tanjela ne voli čvarke.
4: Pa ne.
1: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu, Room FM.

0: Virovitički dnevnik.
1: Tjedan iza nas obilježili su prijedlozi izmjena kaznenog zakona, arbitražni spor s MOL-om, antiinflacijske mjere vlade te presuda Božidaru Kalmeti. Pokrenute su pripreme za izmjene kaznenog zakona koji uključuju mogućnost uvođenja doživotne kazne zatvora za najteža kaznena djela. U aferi Hipodrom krivnju je priznao bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević, koji je nagodbom s USKOK-om osuđen na zatvorsku kaznu. Hrvatska je dobila jedan od arbitražnih sporova protiv MOL-a, a vlada je predstavila novi paket antiinflacijskih mjera koje oporba ocjenjuje nedostatnima. U ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker bivši ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. Na međunarodnom planu SAD je izveo nove zračne udare na jug Irana, dok je nakon udara ruskog drona na rumunjski grad Galati NATO poručuje da je spreman braniti svaki dio teritorija svojih članica. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske na gradskom groblju u Virovitici položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu. Počast poginulim, umrlim i nestalim braniteljima odala su izaslanstva Virovitičko-podravske županije, grada Virovitice, policijske uprave Virovitičko-podravske te brojne braniteljske udruge. Molitvu za sve poginule branitelje predvodio je fra Krunoslav Albert iz župe Svetog Roka u Virovitici. Na terenima sportskog centra Vegeška u Virovitici održan je 8. memorijalni malonogometni turnir Jake snage MUP-a. U spomen na petoricu policijskih službenika policijske uprave Virovitičko-podravske poginulih na pakračkom bojištu 1991. godine. Na turniru je sudjelovalo 26 ekipa iz Hrvatske i Mađarske. Pobjednik je bila ekipa policijske uprave Ličko-senjske, koja je u finalu svladala interventnu jedinicu policijske uprave Virovitičko-podravske Hvidru Virovitica, dok je treće mjesto osvojila policijska uprava Osječko-baranjska. Uz sportsko natjecanje organizatori i sudionici još su jednom odali počast poginulim hrvatskim braniteljima i policajcima. Povodom Nacionalnog dana udomiteljstva ističe se važnost udomitelja u pružanju skrbi djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom, kojima je potrebna podrška i sigurno obiteljsko okruženje. Udomiteljstvo je važan dio sustava socijalne skrbi jer korisnicima omogućuje život u obitelji umjesto u instituciji. Udomitelji svakodnevno pružaju sigurnost, razumijevanje, podršku i osjećaj pripadnosti, a njihov posao zahtjeva veliku odgovornost, strpljenje i predanost. Iz sustava socijalne skrbi poručuju kako potreba za novim udomiteljima i dalje postoji te pozivaju građane da se informiraju o mogućnostima uključivanja. Zahvaljuju svim udomiteljima koji svojim angažmanom doprinose kvalitetnijoj i humanijoj skrbi u zajednici. Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica bila je domaćin 45. izborne skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja. Na skupštini je izabrano novo vodstvo društva koje okuplja knjižničare iz Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije, a trenutno broji 137 članova. U stručnom dijelu održana su predavanja te predstavljeni projekti i nova izdanja, dok su u izborima imenovani novi članovi tijela društva i vodstvo. Za novu predsjednicu izabrana je Ivanka Ferenčić-Martinčić, a potvrđeni su i novi potpredsjednik i tajnica. Dodijeljene su i nagrade za doprinos knjižničarskoj struci, među kojima i priznanja za dugogodišnji rad te iznimna postignuća u knjižničarstvu. Sudionici su istaknuli važnost društva kao regionalnog središta stručnog povezivanja i razvoja knjižničarske djelatnosti. U Virovitici je završilo drugo izdanje Street Food Weekenda u parku kod dvorca Pejačević, koje je tijekom 4 dana privuklo veliki broj posjetitelja. Festival je ponudio raznoliku street food ponudu, glazbene nastupe i sadržaje za sve generacije. Posjetitelji su uživali u burgerima, tortiljama, slasticama i drugim specijalitetima domaćih izlagača. Uz gastronomiju organizirani su i dodatni programi, uključujući koncerte te sportske i zabavne aktivnosti. Završnog dana održano je i natjecanje u tricama, a proglašena su i najbolja jela festivala. Organizatori ističu kako je manifestacija još jednom potvrdila veliki interes publike za ovakva događanja u Virovitici. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Servisni centar Rum FM-a.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan te se vozi usporenije na većini gradskih cesta i obilaznica. Tijekom dana u većem su dijelu zemlje najavljeni i jači lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji bi mogli mjestimice smanjivati vidljivost. A zbog obilnih oborina moguće je i plavljenje kolnika, koje bi moglo dodatno otežavati i usporavati promet. Vozače molimo za pojačan oprez te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, dok je prometovanje teretnih vozila otežano na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom zbog nadogradnje carinskog sustava. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
3: Okreni na 97 i uživaj!

za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: Optimum.
1: Gdje ste unak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Više od zvuka, Room FM.

bogate priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Turbo Folk. Never Dies.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Dobar dan i dobrodošli u novu Top 15 listu Room FM-a. Ja sam Kasandra i vodim vas danas kroz 15 najpoznatijih hitova naše Top 15 liste. Ovog tjedna imamo nekoliko zanimljivih promjena, čak 3 nova ulaza i dosta preslagivanja u sredini liste, dok sam vrh i dalje ostaje rezerviran za dobro poznati hit. Idemo redom od 15. mjesta pa sve do broja 1.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Na samom ulazu liste ovog tjedna nalazi se Breskvica. Nisam ti ja mama ulazi ravno na 15. mjesto.

Željko Samardžić ponovno potvrđuje koliko publika voli njegove bezvremenske pjesme. Nisi ti za male stvari i dalje sigurno drži svoje mjesto.

veliki novi ulaz ovog tjedna. Ajkula je tek stigla, a već skače ravno na 8. mjesto. Publika je očito odmah prepoznala novi hit.

Treći novi ulaz ovog tjedna dolazi od Aleksandre Prijović. Sve po starom, odmah ulazi ravno u top 5, što dovoljno govori koliko je publika brzo prihvatila pjesmu.

0: I to je to. Nova Top 15 lista je zaključena. Ovog tjedna obilježili su nas čak tri nova ulaza. Ajkula, Kako smo se ljubili i Sve po starom. A vidjet ćemo već sljedeći tjedan tko će napraviti najveći skok prema vrhu. Do tada, ostanite uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Tjedan iza nas obilježili su prijedlozi izmjena kaznenog zakona, arbitražni spor s MOL-om, antiinflacijske mjere vlade te presuda Božidaru Kalmeti. Pokrenute su pripreme za izmjene kaznenog zakona koji uključuju mogućnost uvođenja doživotne kazne zatvora za najteža kaznena djela. U aferi Hipodrom krivnju je priznao bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević, koji je nagodbom s USKOK-om osuđen na zatvorsku kaznu. Hrvatska je dobila jedan od arbitražnih sporova protiv MOL-a, a vlada je predstavila novi paket antiinflacijskih mjera koje oporba ocjenjuje nedostatnima. U ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker bivši ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. Na međunarodnom planu SAD je izveo nove zračne udare na jug Irana, dok je nakon udara ruskog drona na rumunjski grad Galati NATO poručio da je spreman braniti svaki dio teritorija svojih članica. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske na gradskom groblju u Virovitici položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu. Počast poginulim, umrlim i nestalim braniteljima odala su izaslanstva Virovitičko-podravske županije, grada Virovitice, policijske uprave Virovitičko-podravske te brojne braniteljske udruge. Molitvu za sve poginule branitelje predvodio je fra Krunoslav Albert iz Župe Svetog Roka u Virovitici. Na terenima sportskog centra Vegeška u Virovitici održan je 8. memorijalni malonogometni turnir Jake snage MUP-a. U spomen na petoricu policijskih službenika policijske uprave